0: Канал 77. Само хитове лето.
1: Слушай гласно.
2: What's up, guys? This is Google. Do you think of me?
0: Канал 77.